0: Best muzika. Narodna muzika.
1: Mi smo Best FM.
2: Došla si da kažeš oprosti, da posljednji saznam, da odlazim prvi.